0: razbojci, jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili osmi razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, četvoro deci Segedina su sa nama.
1: Deveta po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za sutra 7. avgust u prostorijama organizacije sa početkom u 11:30. Predloženi dnevni red je sledeći: usvajanje kadrovskih uslova i raspodela zaduženja u školskoj 2026-2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, stavljanje van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalne manjine i prihvatanje novog pravilnika, vrednovanje konkursa za direktora Batanske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog zabavišta osnovne škole gimnazije, kolegijuma i biblioteke Nikola Tesla i tačka pod razno. Tradicionalno pohođenje Đuntiru, pokloničkom mestu Baranjskih Srba, bit će upriličeno 8. avgusta u subotu. Prigodno prisjećanje na despota Stefana Štiljanovića, dobrotvora i srpskog svetitelja, branioca grada Šikloša, od počeća svetom liturgijom u 10 časova u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, da bi se potom na brdu Đuntir molebanom nastavilo obeležavanje spomena slavnom zapovedniku Šikloške tvrđave iz 16. veka. Tom prilikom rezaće se i slavski kolač, odnosno blagosiljati koljivo. U organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Pomazu od 10. do 14. avgusta u prostorijama mesnog doma kulture održat će se Srpski jezički kamp za decu. U inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
2: Priprema se Srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od prvog do petog razreda, znači manji, ali nije problem. Imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, dva prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Muzički kamp u Desi u organizaciji Mesne srpske samouprave održat će se također od 10. do 14. avgusta.
3: Što se muzičkog kampa tiče, par godina praktikujemo već i radimo u vidu razvitka našeg podmlatka i cilj je da što više radimo sa njima i što više doprinesemo intenzivno onom radu koji se vrši u toku školske godine. I tu nam izlazi u susret Branislav Vrakić Bane, koji nam dolazi iz Beočina svake nedelje i radi sa onom decom koji su nekada pohađali našu srpsku školu, a sad su već u višim razredima. I ove godine smo stigli, naravno, s tim što je već u prošloj godini bio cilj da se oni saberu i naprave mladi orkestar, tako da oni su već u tom vidu radili u toku godine i ovaj kamp služi da još intenzivnije dotaraju svoje znanje i dodaju tom znanju u ovom kampu. Tim što taj mladi orkestar i taj podmladak sadržava jedno deset tak deca, a u kampu ćemo imati 55 njih. To znači da sva deca bukvalno iz naše škole budu u kampovima. Naravno nisu svi sirti, ali se trudimo da ih na neki način privučemo i pokažemo vrline i lepote naše narodne muzike i eventualno ako dobiju volju u tom nekom intenzivnom radu za vreme kampa da se uključe i nastave radu u toku godina. To je što se tiče tamburaške sekcije. a ova druga sekcija koja je to isto već jako udarna u proteklih 5 do 10 godina, to su harmonikaši, tu nam dolazi majstor Radovan Marić iz Bačke Topole. Naravno i on dovodi i svoje učenike i svoju decu, a imamo naravno i naše polaznike, naše mlade harmonikaše, tako da u te dve sekcije će se vršiti rad. Toliko samo dodatno da očekujemo decu iz Srbije, iz Rumunije, kako tamburaše, tako harmonikaše, a kako smo im naglasili da je cilj u prvom redu rad sa našom decom, ali jedan izvesni broj primamo zato iz okolnih zemalja, iz Rumunije, Srbije.
1: Rekao je za našu emisiju glavni organizator tabora Kristifor Brcan, predsjednik Dešćanske srpske samouprave. Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. avgusta. Međutim, organizatori su za 10. avgust uvrstili takozvani nulti dan, na koji su pozvali vrsne umetnike koji su ranije učestvovali na tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bijelo dugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. avgusta 2026. godine, nastupao sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Narednog ponedeljka nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 sati na ostrvu Obudoji. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se prisjećanje na blaženopočivšeg oca Pantelejmona, dugogodišnjeg nastoljatelja i igumana Srpskog pravoslavnog manastira u Grabovcu, koji se upokojio pre 10 godina. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje veronaučnog kampa održanog u Moraholmu, a također Banjski gradić nadomak Segedina ugostio je i folklorni tabor Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13 časova 30 minuta. Čuli ste blok informacija.

0: U nastavku emisije vodimo vas u Desku, gde su juče boravili članovi delegacije Srpske i Mađarske kancelarije odgovorne za Interreg projekte. Oni su tom prilikom posetili Zelenu baštu, gde ih je ugostio naš sagovornik Kristofor Brcan, predsednik Dešanskog kulturno-umetničkog društva Banat.
1: Svaki put govorimo i mi se radujemo ako nas posećuju predstavnici onih projektnih mogućnosti koje se rastišu, jer mi nema šta da tajimo, čak šta više imamo šta da pokažemo i da pokazujemo. Zato je i dobra i lepa stvar da nas na taj način posećuju, a što smo posebno i ponosni da je razlog posete verovatno i to da je godinama uspešan rad i uspešno ostvarivanje raznih unijskih, to jest Interreg projekata. I ovog puta se to desilo, nije to zapravo kontrola bila, pošto je projekat ovaj posljednji, zadnji zaključen 30. decembra. A pošto će biti sastanak međudržavni Interreg ove komisije ili kuratorija, zato sad ja pretpostavljam da su oni već tu u Segedinu i već kad su tu, onda naravno od strane mađarskog partnera prikazuju uspešne i dobre primere projekata i tako je to. Ne po prvi put i ranije u ranijim raspisima smo imali takve posete, naročito od onog momenta kada smo bili med najboljima u Evropi. Tad nas je i predsjednica iz Evropske unije posjetila, što je naravno velika čast za nas, tako da prosto kao dobar primjer su posjetili predstavnici obe kancelarije, tako iz Beograda, tako i iz Budimpešte.
0: Gosti iz Srbije, da li su imali neka posebna pitanja, šta ih je zanimalo i interesovalo?
1: Sve ih je interesovalo, naravno, inače neka lica su nam poznata već iz prethodnih projekata i prethodnih saradnji. Ja sam se trudio za tih malo više od pola sata što nam je stajao na raspolaganje da objasnim od cijelog početka sve ove naše projekte i kako se kockice slažu jedne na drugu i kako smo uspeli sagraditi jedan sistem koji je to dobro funkcioniše i kakvi su neki budući planovi, tako da trudio sam se za ti pola sata dati jednu eto malo opširniju sliku o momentalnom stanju i nekim budućim mogućnostima.
0: Zbog kratkoće vremena, da li je bilo prilike eventualno da se interesujete, raspitate i u vezi sa možda novim raspisima Interreg projekata, konkursima?
1: Naravno, sad ja se nisam trudio i nisam ni forsirao, nije prilika da čovjek ulazi, ipak ljudi nisu ovlašteni iako možda i znaju nešto da naravno dok se ne ozvaniči da bilo kakve informacije, zato ja nisam ni forsirao to pitanje da izvučem bilo šta iz njih. Da su se jednostavno trudio da ono pokažemo šta imamo i pokažemo tu celinu i sistemski kako se povezuje crkva, obrazovanje i kultura u našem mestu, kako smo napredovali, koji su neki budući ciljevi, tako da uglavnom stvarno kratko vrijeme, satima se može o tome pričati. Malo smo i obišli, znači vizualno su imali prilike da vide, ali u prvom redu naravno je interesovao ovaj zadnji projekat, znači Zavičajne kuće i Zelena bašta. Oni su inače bili oduševljeni od viđenih stvari i cijelog projekta što smo im tu prikazali. Ja sam im izneo ne buduće neke mogućnosti i planove što je pred nama. Malo smo obišli i Sava centar kao prethodne projekte, pogledali smo i crku, jer naravno ja sam se trudio već što sam naveo da u celini pokažem kako se to sve povezuje i slaže, tako da oni su apsolutno bili oduševljeni, kao što budu oduševljeni svi koji nas posete i vide sve ovo što je tu stvoreno. Nešto smo pričali o tome što se ciljeva tiče da proširimo što se tiče interesovanja i da ponudimo širim krugovima, eventualno drugim institucijama, školama, zainteresovanima da se koristi i na neki način da postaje neka baza ovih školskih zelenih bašta i eto sad radimo na tome. Naravno, još i dodatne teme, Zlatni rez, ima tu još dosta poveznih tačaka za saradnju, tako da sve smo to na neki način izneli i složili smo se da je jedna jako lepa i vredna stvar i tražimo i čekamo buduće saradnje i mogućnosti.

0: Iz Deske odlazimo u Novi Sent Ivan, gde se pored obnove Svetog hrama vrše izvođački poslovi i na parohijskom domu, koji danas služi kao sedište mesnih Srba. O detaljima upitali smo Teodoru Kruni Dunoj, predsjednicu Novosentivanske srpske samouprave.
1: Nastavljamo i u parohijskom domu radove, što nam je pomogla i civilna organizacija, i oni su dobili neku svotu od Betlengabora i sad nastavljamo u hodniku se meću ploče nove. Sad to je trebalo povaditi stare i treba da se betoniše i tako da se metu nove ploče pod i posle ima još jedan deo ograde što treba da završi i vidjet ćemo i tamo zbog financije koliko ćemo moći još eventualno da uradimo.
0: Dosta toga se uložilo u obnovu parohijskog doma. Ako biste morali sumirati, onda zapravo procentualno koliko je urađeno na ovom objektu?
1: Ja mislim to 80% je ugrađeno, mnogo što šta je, to sa svim je trebalo da se obnovi zgrada. Sad još imamo, nadamo se, konkursu, treba još crep da metemo na krov, nov crep što smo ove godine mogli da kupimo i ima još i poslova za to još šta da se uradi.
0: Ovi trenutačni radovi koji teku, oni do kada bi trebali da se završe?
1: Ovi što su bili, to, pa sad je završeno ove godine što treba do decembra da se završi i ovo što se sad radi, a ono drugo je iznutra, hvala Bogu, sve u redu.
0: Bilo je reći da ćete možda i stražnji deo građevine da obnovite, vidite li realne šanse da se to uradi u, recimo, doglednom vremenu, recimo sljedeće naredne godine?
1: Nažalost, ove godine više nećemo moći uraditi, osim ove ovde što smo mogli da nekle ploče da metemo u hodniku, ali i tamo još ima i drugi poslovi što treba da se uradi. Nažalost, tu nemamo više financija i polja još, taj posao još ostaje dalje.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U Beogradu je juče potpisan memorandum o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova imigracije, sigurnosti i bezbednosti Namibije, koji predviđa saradnju u cilju sprečavanja teških krivičnih dela, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i međunarodnog terorizma. Memorandum su nakon sastanka u Palati Srbija potpisali ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i ministarka unutrašnjih poslova Namibije Lucia Ipumbu. Dačić je istakao da saradnja koja se memorandumom uspostavlja obuhvata borbu protiv organizovanog kriminala, terorizma, finansiranja terorizma, trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi, pranja novca i privrednog kriminala, nedozvoljene proizvodnje i nedozvoljenog predmeta, narkotika i visokotehnološkog kriminala. Memorandum predviđa i saradnju u oblasti profesionalnog usavršavanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja u centrima za obuku i drugih programa obuke za policijske službenike i rukovodioce, naveo je Dačić. Ministarka Ipumbu je istakla da je potpisivanje memoranduma nastavak veza između dve države koje su uspostavljene još u vreme bivše Jugoslavije. Mi znamo da će ovaj memorandum biti deo koordinirane akcije kojom ćemo osnažiti naše kapacitete kroz različite mehanizme, istakla je Ipumbu. Navela je da memorandum podrazumeva obuku namibijskih policijskih snaga od strane Srbije. Priroda ovog sporazuma i njegova primjena znače zaštitu naših državljana na regionalnom nivou i na globalnom nivou, primjenu zakona koja će obezbediti bezbednost naše zemlje, bezbednost Srbije, bezbednost naših međunarodnih organizacija. Mi moramo da obezbedimo da ovaj memorandum ostane na snazi, da naše veze budu čvrste i da se naši kapaciteti u ovom sporazumu razvijaju, rekla je Ipumbu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je pritisak Prištine na srpski narod nastavljen udarima na predstavnike Srpske liste kojima su stigli pozivi za saslušanje u svojstvu okrivljenih. Kurti neprezani od čega u želji da slomi Srbe i ostavi ih bez njihovih legitimnih predstavnika, kako bi sa svojim Rašićem mogao da nastavi teror nad našim narodom, naveo je Petković u objavi na mreži X. Istakao je da to neće proći i da je i ovaj proces protiv čelnika Srpske liste dokaz da samo Srpska lista radi u interesu srpskog naroda i da je za to meta Prištine. Srpska lista saopštila je ranije da je predstavnicima te stranke Igoru Simiću, Ivanu Zaporošcu, Ivanu Todosijeviću, Zoranu Todiću i Vasiliju Tomaševiću uručen poziv osnovnog tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenih daju izjave 13. avgusta. Kako je navedeno, reč je o postupku koji se protiv njih vodi od trenutka kada je kosovska policija upala u srpske institucije pre dve godine, a na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što, kako se ističe, znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Međunarodna žirirana izložba Otisak umetnika, koja će okupiti više od 200 autora iz zemlje i inostranstva, bit će otvorena 8. avgusta u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalamegdanu, saopštilo je udruženje Kreativna fabrika. Izložba, čije je prvo izdanje autorski osmislila Ana Marinović, realizuje se u poslovno-tehničkoj saradnji sa Udruženjem likovnih umetnika Srbije, a organizatori navode da predstavlja najveći projekat Kreativne fabrike do sada i krunu njenog 15-godišnjeg rada. Postavka je koncipirana u tri programske celine. Prva, pod nazivom Sećanje na umetnika, predstavlja dela Borislava Nanovića

0: Poštovani slušalci, u nastavku emisije pažnju ćemo posvetiti Mohačkoj bitci. Naime, 29. avgusta navršit će se 500 godina od bitke koja je bila presudna za Ugarsku, imajući u vidu da je ona nakon poraza izgubila svoj dotadašnji prvorazredni politički značaj. O Mohačkoj bitci i njenim posljedicama govori dr. Boris Stojkovski, srpski istoričar i univerzitetski profesor Novosadskog univerziteta.
1: Dobar dan, uzevši u obzir činjenicu da je ovo godina Mohač 500, da je to jedan veliki državni projekat u Mađarskoj, već nekoliko godina traje. Ono što je za nas iz naučne perspektive ključno, nedavno je izašla još jedna knjiga koja nudi nove poglede ne samo na Mohačku bitku, nego na različite kontekste ovoga događaja, i čitava negde ova godina brojni naučni časopisi će da budu posvećeni delimično ili u potpunosti, naravno zavisi, Mohačkoj bitci i 500-godišnjici. Dakle, vidimo različito kako taj disperzivni moment recepcije Mohačke bitke. No, vratimo se u samo doba, vratimo se u 1526. godinu. To je trenutak kada Sulejman, sultan Sulejman Veličanstveni, linijom Plovdiv, odnosno nekadašnji Filipopolj, Filibe, kako su ga još Turci nazivali, linijom Plovdiv Niš Beograd. Podsjetimo, Beograd je u to vreme već 5 godina pod turskom vlašću, isto kao i Šabac, isto kao i dobar deo Srema. Dakle, put je negde otvoren, možemo reći, sa preko 100.000 vojnika različitih rodova i vidova i oko 300 topova ide polako ka centralnoj Ugarskoj, da se tako izrazim. Dakle, ovi južni krajevi koji su bili već polako načeti od Osmanlija sada nastavljaju da padaju pod velikim pritiskom turske sile Jordije. Većina vojske je, ajde da se tako izrazimo, neregularna, ne treba to naravno shvatiti u modernom smislu, ali to je vojska koju su pripremile i opremile timarske spahije, to je većina vojske, dok je regularne plaćenih trupa bilo verovatno 10 do 15.000. Elitne jedinice, to su bili janičari, oni su bili naoružani uglavnom letačkim, ali i ugarskim puškama, njih je bilo oko 10.000, a vrlo interesantno da je Ugarski sabor morao da donese poseban zakon o zabrani prodaje pušaka Turcima, ali kako to obično kroz istoriju biva, ipak je lukrativni element nadjačavao sve drugo i prodaja je zaista nastavljena i janičari jesu imali negde oko 10.000 ih je bilo, što ugarske, što mletačke puške sa mlecima. Naravno, ti odnosi su počeli vrlo brzo posle pada Konstantinopolja. Za Mletačku republiku je trgovina bila sve i bilo je negde i očekivano da oni bez većih zazora na takav način i sarađuju sa Osmanlijama. Čak i poučeni 1481. i Otrantom za Mlečane je ipak trgovina bila daleko, daleko značajnija od svega drugog, a eto i iz Ugarske su prodavane puške. Ističem puške, ističem 300 topova, ovo je jedna od bitaka gde je artiljerija, da se tako izrazim, opet naravno ne treba shvatati u modernom, ipak je ovaj srednji vek, artiljerija je imala veliku ulogu i značajnu ulogu, jedna od bitaka, dakle, gde je očigledno da su i topovi, a pogotovo puške, odigrali ne ključnu, možda ne ni presudnu, ali dovoljno značajnu rolu da se odnese i pobeda. U Osmanskoj vojsci bilo je i Srba, mahom se radi o trupama iz Bosne, a bilo je sigurno i Srba sa područja nekadašnje srpske srednjovekovne države. Na putu ka Mohaču, koji se negde nametnuo kao mesto bitke i kojeg su čak i Ugari u suštini izabrali, došlo je do pada Petrovaradina. Opsada Petrovaradina je bila dosta teška, to je bila tvrđava koja je nakon pada Beograda, zapravo Petrovaradin je bio novi na određeni način Beograd u tom smislu, odbrambene, taj glavni ključ odbrane Ugarske. Ima tu sad se oko toga isplele i brojne priče. Najpoznatija je ona da u poslednjoj kuli jednoj ostalo od 30 do 60 branilaca, zavisi je li od izvora, koji su bili taj poslednji bastion odbrane, i opsada Petrovaradina je okončana padom, odnosno najverovatnije zauzimanjem te poslednje kule 29. jula, tačno mesec dana pred Mohačku bitku 1526. godine. za istoriju Petrovaradina, za istoriju današnjeg Novog Sada i čitave Vojvodine, sudbonosan datum. Tada je uništen, spaljen ili šta god i moćni cistercitski manastir koji je tu postojao skoro tri veka od 1235. godine. Tu je netragom nestalo i sva dokumenta, arhive ovog znamenitog, bogatog rimokatoličkog manastira. Manastir koji je imao brojne posede baš i na teritoriji današnjeg Novog Sada, od Rumenke i nekih drugih mesta. Manastir koji je bio poznat po svom bogatstvu pre svega zbog sremskog vina, sada je pao pod osmansku vlast. Varadin je postao kasnije, nekoliko decenija docnije, sedište Nahije i pripadao je sremskom Sandžaku i sačuvani su i njegovi defteri, odnosno popisi. O opsadi Petrovaradina se dakle nešto i više zna. Ono što je vrlo brzo usledilo jeste pad Iloka i Osijeka, dveju narednih značajnih tvrđava na Dunavu, odnosno Osijeka na Dravi. I tu ima vezana i taj negde, ajde da kažemo, taktika, odnosno pravljanje pontonskih mostova. Izgleda da je to bilo, makar prema jednom grčkom, pozno, rano novovekovnom, pozno srednjovekovnom grčkom izvoru, Ektesis Hronici, da se ponton pravio već i kada je u pitanju bila opsada Petrovaradina. Dakle, vidi se da je i logistika, opet modernom vojnom terminologijom rečeno, da je i logistika i tekako ovde odigrala značajnu ulogu. Konačno, pontonski mostovi su završeni vrlo brzo. Oko pada Iloka i Osijeka nema mnogo podataka. Iločka tvrđava je takođe imala veliki značaj, međutim, netrago možemo reći, nešto slično Kupiniku, nešto slično Zemunu i drugim sremskim tvrđavama, i Ilok i Osijek su pali 26. avgusta, Turci prelaze Dravu. I to je negde taj ključan moment, Turci ulaze u Baranju i trebalo im je negde oko dva dana da dođu 6-7 km južno od Mohača u ravnicu. Šta je bilo sa druge strane? Pavle Bakić, koji je bio jedan od najistaknutijih ugarskih barona, srpski despot, već u proleće javljao sultanovim pripremama za pohod na Budim. Međutim, državni sabor se sastaje tek u maju i tek tada donosi konkretne odredbe za sakupljanje novca, za jačanje utvrđenja i vojske. Dakle, jedan vrlo spor, trom administrativni potez koji je skupo koštao Ugarsku. Tek 12. juna kralj Lajoš II. Poziva u rat, poziva na odbranu države, da ne kažem uputio poziv za mobilizaciju, opet savremenim vojnim rečnikom rečeno. Međutim, slab odziv plemstva je zaista, možemo reći, bilo i iz današnje perspektive posmatrano, kada analiziramo situaciju u kojoj se zemlja nalazila, da je to praktično pa šokantno. 32 barona su uzeli učešće, to je manje od polovine, dakle, najvišeg plemstva. 64%, dakle, skoro dve trećine vojske iz kraljevskih županija nisu učestvovali i svega 23 županije su poslale trupe. I to je jedan, možemo reći, trenutak koji je u velikoj meri odredio dalju sudbinu Ugarske.

to je ono pitanje za šta je tu poenta. Da li zaista država nema novca, da li je samo plemićka nesloga ili negde sve to zajedno, što je vrlo verovatno i istina, prosto plemići nerado su se odazivali na ovakve pozive, dakle u odbranu zemlje. Državni novac očigledno nije na pravi način trošen, jer još januara 1526. godine papski izaslanik Burđo javlja u Rim da Ugarskoj nema novca, ali interesantno da je bilo i ranije nekih podataka i da papa nije ni želeo da šalje pomoć, jer je bio uveravan da Lajoš II. Sa plemstvom sve može da skupi značajnu vojsku između 50 i 60 hiljada. Međutim, u praksi sve je to bilo demantovano. Pretpostavlja se, prema najnovijim nekim istraživanjima, između 24.800 i 25.000 vojnika, od toga 8.500 konjanika, od kojih pak 3.000 teških konjanika, 1.000 oklopnih konjanika koji su bili zapravo kraljevska lična garda i oko 4.500 husara koji su uglavnom bili Srbi, dakle srpska laka konjica. Pešaka negde 6.700. Što se tiče stranaca u Ugarskoj vojsci, njih je bilo 5.300, uglavnom onih plaćenih od strane pape, bilo je Nemaca, bilo je i Čeha, Bavaraca, nešto malo je bilo Italijana i Španaca i 1.500 poljskih trupa koji su opet značajne jer su Jagelonci i poljska vladarska dinastija. Ono što se takođe zna, o čemu je dosta i u našoj historiografiji pisano, to još od vremena akademika Sime Ćirkovića, jednog od najznačajnijih uopšte srpskih i nekadašnjih jugoslovenskih medijevista, to su ti podaci šajkaši koji su takođe mahom bili Srbi, su se već neko vreme žalili da nisu isplaćeni. Radić Božić, koji je bio zapovednik na sadista i još jedan značajan srpski, odnosno plemić srpskog porekla, ugarski plemić srpskog porekla, što je možda najpreciznija definicija, je neko koji je takođe isticao ovaj veliki problem. E sad dolazimo do artiljerije. Ugarska je takođe tu bila dobra. 85 topova, od kojih je u samoj bici 53 korišćeno. Ugarska je bila odlično naoružana puškama. I to je isto jedan važan detalj. Konačno, kao što ih je bilo u osmanskoj vojsci, Srba je još više bilo ovde, pomenuli smo Pavla Bakića, tu je i Petar Bakić, koji je u jesen 1525. godine prešao u ugarsku službu. Petar Bakić kasnije se pogotovo junački držao na Mohaču i to je inače kasnije čak i opevano u mađarskoj pozno-srednjovekovnoj, rano-novovekovnoj epici kod Sebastijana Tinodija Lautaša, koji ističe junaštvo Petra Bakića. Pored njih tu je bio i Radić Božić, koji je već pomenuti, dakle radi se o zaista eliti, srpskoj eliti u ono vremeno Jugarskoj, pravim naslednicima u stvari i Sremskih Brankovića i drugih velikih Srba koji su u poznom srednjem veku, možemo reći, na značajan način obeležili upravo ugarsku istoriju. Od stranih vladara jedino Henri VIII i papa su poslali neku konkretniju pomoć i to je sve ono što je, dakle, Ugarska u tom momentu imala za na raspolaganje. Konačno, kada je u pitanju sama bitka, ni tu nije bilo potpunog saglasja. Deo zapovednika zalagao se za povlačenje i čekaju da dođe Jovan Zapolja, koji je trebalo iz Erdelja sa svojom vojskom, i Krsto Frankopan iz Hrvatske. Ta taktika je, međutim, izgleda brzo napuštena. Većina koja je predvođena Pavlom Tomorijem, koji je bio i komandant južnih krajeva i arhijepiskop, nadbiskup, on je predvodio većinu koja se zalagala za bitku. Bilo je teško u ovom momentu i doneti odluku i taktički i strateški i sprovesti je logistički u delo o eventualnom povlačenju, s obzirom na tursko napredovanje i da je veliko pitanje da li bi se ta vojska od Turaka uopšte i mogla povući. Od starta tu neke stvari nisu do kraja funkcionisale. Ugarska prva linija bila je značajno duža od svoje druge linije, što je ostavljalo dosta prostora za nekakvu vrstu lošijeg manevrisanja. Na desnom krilu bio je Franja Baćanji, a levo Petar Perenji, koji je bio tamiški župan i koji je kasnije postao erdeljski vojvoda u vreme kada je Jovan Zapolja
se krunisao za ugarskog kralja. Druga linija, sem što je bila dosta kraća, nju su uglavnom činile plemićke banderije, imali su i zadatak čuvanja kralja, dok što se tiče topova za ugarsku vojsku, ne zna se raspored, postoje neke nove indicije u historiografiji, ali u principu ne može se do te mere precizno to uspostaviti.

Što se osmanske vojske tiče, na čelu su bile rumelijske trupe, iza se nalazio sultan sa anadolskom vojskom i ta vojska je bila taj neki poslednji red odbrane. Što se tiče turskih predvodnika, naravno prvi i najznačajniji sultan Sulejman veličanstveni, uz njega Balibeg, Malko Čoglu, Jahja Pašić, značajna velikaška vezirska porodica srpskoga porekla, zatim tu je veliki vezir Ibrahim Paša Pargalija, koji je takođe dakle sve sami najbliži sultanovi saradnici i opet elita osmanskog dvora, kao i Behram Paša, takođe jedan u ovo vreme prilično ugledan vojskovođa. Trupe su se postrojile negde do podne. Balibeg Malko Čoglu je poslat da zaobiđe desno krilo i napadne Kraljev logor, međutim do naredna 3 sata topovima Ugri su odbili rumelijsku vojsku. E sad, tu je došlo do nekakvog meteža, a nadolske trupe su se odvojile. U Ugarskoj je postojala i oni su mislili da su ih dobili, opet je postojala neka ideja za povlačenje, ali bio je tu strah da li će nadolske trupe, da li se zaista povlače ili prave neki manevar. Dakle, očigledan metež je bio u ovoj fazi same bitke. Odvajanje anadolskih trupa otvorilo je janičarima, možemo reći na neki način, direktan prolaz ka centru, ka tom glavnom delu ugarske vojske, i Turci su artiljerijom krenuli da napadaju glavninu ugarske vojske. Desno krilo je prvo trebalo da se povuče, u stvari tu posle tog prvobitnog uspeha, gde su Ugri do negde, kažemo, 15 časova popodne uspeli da probiju kompletno rumelijsku vojsku, da joj nanesu teške gubitke artiljerijom, zaneseni su bili, smatrali su da su pobedili. Međutim, Turci su to iskoristili, taj metež, žestokom artiljerijskom paljbom napali glavninu ugarske vojske, i posle 2 sata bitka je bila završena katastrofalnim ugarskim porazom. U panici, u povratku sa samog bojišta, kralj se udavio. Ranije se govorilo da je to bio potok po imenu Čele. Međutim, najnovija istraživanja vezana za Mohačku bitku, a na osnovu jedinog očevica koji je ostavio, to je Stefan Brodarić, koji je inače bio sremski biskup. Stefan Brodarić je bio, možemo reći, od svih izvora koji su nam na raspolaganju, on je neko ko je bio živi svedok, očevidac same Mohačke bitke. On precizira i na osnovu toga su rađena još neka nova istraživanja, koja su utvrdila da je u pitanju rukavac Dunava kod sela Čele, a ne potok Čele, gde se u toj panici u povratku kralj i udavio. Poginuo je sam Pavle Tomori, poginuo je ostrogonski nadbiskup Ladislav Salkaj, još 7 episkopa, 16 barona i 12 drugih ugarskih plemića. Poginuo je, dakle, kraljevski kancelar, zemaljski sudija, komornik, dakle, možemo reći, elita, vrh srednjovekovne ugarske. Turci nisu odmah napustili bojište, dakle, bitka je bila završena, pretpostavljamo, do 17 časova, odnosno do 5 sati popodne. Turci su čekali celu noć glavninu mađarske vojske u smislu dolaska iz Zapolje i Krste Frankopana, smatrajući negde da je ovo tek bila prethodnica i da glavni sudar dolazi. Međutim, ni Zapolja ni Frankopan na kraju se ovde nisu ni pojavili, ali Ugarska je nastavila da se brani. Dakle, iako je ova bitka označila i kraj Jagelonskoj dinastiji Ugarskoj, pogibija Lajoša II. Za njega se inače kaže da je za jednu noć potpuno osedeo, iako je bio vrlo, vrlo mlad. Otvoren je bio sada put ka Budimu. Sulejman je dao kratak odmor osmanskim trupama. Kada su videli da ni Zapolja ni Frankopa neće doći sa svojom vojskom, niti se sjediniti sa ostacima ugarske vojske i zaputiti na Mohač, niti će biti neke glavnine ili neke organizovanije odbrane države, krenuli su ka Budim. Naravno, tvrđava je bila nebranjena, ona je uništena, opljačkana i biblioteka kralja Matije Korvina, čuvena biblioteka koja po njemu ime nosi Korvina, odneti su brojni rukopisi, neki se i danas nalaze u Topkapi Saraju, odnosno u tamošnjem arhivu i biblioteci Topkapi Palate, a jedan deo je vraćen krajem 19. veka kao neki simbol saradnje između tada poznog Osmanskog carstva i Austro-Ugarske monarhije. Međutim, ova velika pljačka, Turci su ipak naišli na određeni otpor. Seljačka vojska koja je branila utvrđene gradove, tvrđave i druga mesta po jugu Ugarske,
suprotstavila se Turcima kod Bača 30. septembra i dva dana kasnije, negde između Bača i Petrovaradina, je došlo do dve bitke gde je ugarska vojska uspela da odbije deo Turske, a velika pobeda zabeležena je kod Subotice gde su branioci uspeli da nateraju Turke na odstupnicu. Sultan je morao da se vrati za Carigrad i krenuo je nazad, ali Mohačka bitka je dala veliki pečat i brojne posledice.

glavna posledica jeste početak jedne nove epohe u istoriji Ugarske, dakle taj prelazni period srednjeg veka i ranog novog veka označen je jednim izrazom koji u istoriografiji do danas se često koristi, to je zemlja podeljena na tri dela, gde bi jedan deo bio onaj koji je pod turskom vlašću. U ovo vreme teško možemo govoriti o nekoj jasnoj turskoj vlasti, sem delimično možda u Sremu, dobro Beograd i ta neka ključna utvrđenja, ali ne možemo govoriti o nekoj teritoriji koja je direktno pod osmanskom vlašću. Drugi deo jeste onaj koji je bio i će biti, pogotovo pod Habsburzima, i treći je naravno onaj koji će biti pod vlašću Jovana Zapolje sa centrom u Erdelju, koji postaje vremenom polu nezavisna, polu autonomna država koja je bila osmanski vazal. Dakle, počinje jedna zapravo nova epoha. Počinje period prvog građanskog rata i borbe oko ugarskog prestola između Ferdinanda Habsburškog i Jovana I. Zapolje. Počinje jedno zaista ozbiljno smutno vreme, ta 1526. godina, pa nadalje. Sve do konačnog pada Budima 1541. situacija u Ugarskoj je vrlo, vrlo komplikovana i problematična. I Mohač je zbog toga i imao toliko puno posledica na čitavu srednju Evropu. Jačanje Habsburga sa jedne strane, sa druge strane nastanak Erdelja i jedan novi svet koji se rađao u srednjoj Evropi. Da se razumemo, Sulejman se vratio pripremajući novi pohod. Veliki sledeći pohod je bio na Beč 1529. godine. Dakle, Sulejman nijednog momenta ne odustaje od prodora u srednju Evropu. Dakle, pobeda koja je daleko odjeknula i trenutak koji je zaista presudan, fatalan za srednju Evropu, pre svega za Ugarsku koja nestaje i koja od tada pa sve do najnovijih vremena nije imala više svoju nezavisnost. To je nekad vrlo moćna bila srednjovekovna kraljevina, međutim, ona je sada netragom, možemo reći, nestala. Kada je reč o Mohačkoj bici, u tradiciji, u sećanju, to je bio kraj srednjovekovne kraljevine i došlo je sada do potrebe da se na nešto uvek oslanja. Kao nacionalna katastrofa postao je arhetip poraza u nacionalnoj svesti i bio je na određeni način, možemo reći, i pokretačka snaga, momentum da se obnovi srednjovekovna Ugarska kraljevina i ta borba za nezavisnost je uvek negde imala to svoje ishodište baš u Mohačkoj bici, koja jeste označila kraj srednjovekovne kraljevine i koja je označila tu podelu države na tri dela, početak brutalnog građanskog rata, dalja osmanska osvajanja, koja su zaustavljena tek Karlovačkim mirom 1699. i Požarevačkim mirom 1716. godine, kada Ugarska ulazi u sastav Habsburške monarhije. Dakle, iako su teritorije oslobođene od Osmanlija, ipak nisu predstavljale nezavisnu državnu celinu. U 19. veku, kada je počelo buđenje nacionalne svesti, ali i kada su odnosi prema Osmanskoj Turskoj i kada je pitanje nacionalne nezavisnosti bilo komplikovanije zbog Austro-Ugarske nagodbe, Mohač je počeo da se prikazuje kao opomena za ljubav prema otačbini, uz taj moment da su plemići bili složni, da je se desilo jedinstvo, naravno sad u 19. veku se već govori nacionalno jedinstvo, na srednji vek ne možemo nikako primeniti takvo razmišljanje. Ipak, eto, Mohač je predstavljen kao neka vrste opomene, jer eto, ako ne volite svoju otačbinu, može da vam se desi nešto loše, nešto katastrofalno, kao što je bio Mohač.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pećujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tommeister Ladislav Strasser, te voditelj urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. Hvala vam još jedan put na druženju, ujedno očekujemo vas i sutra u isto vreme. Hvala vam i prijatno!

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se naša današnja emisija zbog objektivnih razloga emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu.

Nakon mog fazona u izvođenju maestra Miloša Pavlovića Kike, u 14:03, dragi naši slušaoci, na samom startu zabavno-muzičkog magazina poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Zoran Simeunović Zoća i Slađana Mandić.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Milančeta Radosavljevića i njegovu zaista lepu pesmu Sviraj, sviraj harmoniko. Koju pesmu je komponovao čuveni Slobodan Boba Spasojević, sjajni harmonikaš, jedan od najboljih harmonikaša sa ovih prostora, koji je nažalost preminuo u 78. godini života. Bio je naširoko poznat kao i majstor lipovičkog stila i čovjek čiji su foršpili obeležili istoriju domaće folk muzike. Spasojević je bio sin Ilije Spasojevića i sestrić legendarnog Buce Jovanovića. Muzički poznavaoci su često govorili da je Bobi bilo dovoljno da naslijedi samo 5% gena od oca, strice i ujaka, pa da ima za šta da se rodi. Ipak Boba je izgradio svoje ime i ostavio veliki trag, obeležio karijere narodnih pevača, bez njega srpska kafana ne bi bila ista. Njegovi aranžmani i foršpili su obeležili mnoge kafanske hitove raznih pevača. Pored saradnje sa pevačima, snimio je nekoliko autorskih ploča sa narodnim kolima. Slobodan je diskografiji dao u amanet neke od najlepših aranžmana i foršpila, bez kojih su kafane i veselja nezamislivi. Bobin umetnički pečat nosi nebrojeno mnogo hitova, među kojima se izdvajaju oni od Milančeta Radosavljevića, Tiho teče Kolubara, Sećaš li se kad smo klinci bili, Sviraj, sviraj harmoniko, Mnogo suza u očima, Ja priznajem grešio sam mnogo, zatim Cveleta Radovanovića, Pruži ruku na rastanku, Ako te nekad povedu puti, pa onda Šikice, Ko će tebe da zameni, Srce te je proglasilo krivim, i mnogih drugih. Pored bogatog rada sa pevačima, Boba je snimio i nekoliko ploča s autorskim virtuoznim narodnim kolima, kao što su Bobanova šetnja, Ruzmarinkino, Ilijino i Fićino kolo. Iako je njegov talenat bio ogroman, mnogi smatraju da je Boba mogao da pruži mnogo više estradi i diskografiji, da se nije toliko sklanjao od očiju javnosti. Koliko je bio skroman govori i podatak da je televiziju izbjegavao u širokom luku, a ostalo je zabeleženo da je tek teškom mukom pristao da daje intervju za kultnu radijsku emisiju Muzička apoteka, kako na svom Facebooku piše Goran Milošević. Slobodan Boba Spasojević otišao je tiho, međutim njegove kompozicije ostaće zauvek u sećanju i zauvek zapisani u muzičkoj kulturi srpskog naroda. Neka mu je slava i vječna je pamjat, a u narednim trenucima, poštovni slušaoci, poslušajte Slobodana Bobu Spasojevića i njegovu Bobanovu šetnju.

0: emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem, vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Mišićaku Šikloš, povodom rođendana, od srca čestita te dobro zdravlje i sve najlepše u životu sljedećom pesmom Šeli porodica.

tavanu ima li žita. Sinoć mene žena pita, na tavanu ima li žita. Taman se ženo, nema ništa, sve je od ono kontrašpišta. Man se ženo, nema ništa, sve je od ono kontrašpišta.

Zorici Severinac u Salantu, povodom rođendana od srca čestita, te sve najlepše u životu, dobro zdravlje i sreće želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Dragom Marku povodom rođendana od srca čestitaju te sve najlepše što se samo poželiti može u životu žele njegovi najmiliji.

ove moje muke, nemo stojim pokraj tvoje humke. I kad gređe i kad liju kiše, još mi tvoja

Svim dragim Lidijama, blagosloveni srećan imendan, u miru, ljubavi i zdravlju, sledećim kolom želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Gorana Jovanovića i njegovu devojačku pletenicu, a vi dalje slušate zabavno muzički magazin na srpskom jeziku u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dalje redom. Dragom Jovanu iskrenu podršku šalje tetka Lidija sa porodicom.

Ivi Mišljencu u Pečuji, povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šaljem Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

0: kolegi Ladislavu Štraseru povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kolege sa radnog mesta.
1: Kupit ću ti cipelice, šejhoj, i čizmice na štiklice, šejhoj, da ih nosiš

Tomašu Molnaru u Egerag povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Ljubici Radić u Pećuj povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji. Istom pesmom Ljubici Trubić u Pećuj povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju bivše kolege sa radnog mesta.

твоих стопала. Ти су мора отад, воде Дравске точиле, године ми преко лица

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 7. avgusta 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, kako su to meteorolozi najavili, došlo je do manjeg osveženja. Naime, temperatura vazduha u našoj zemlji sada se kreće od 30 do 35 stepeni Celzijusovih. Pored sunčanog vremena možemo očekivati kratkotrajne pljuskove kišu, a i tokom vikenda predviđa se slično vreme. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pečuje je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo se osvrnuti na današnji crkveni praznik, da bismo potom govorili o nastupu Dešćanskog kulturno-umetničkog društva Banat na Međunarodnom folklornom festivalu u Rimini u Italiji.
1: Zadovoljan sam sa turnejom, deca su se dobro osjećali kad sam pitao njih da li bi ponovili, onda naravno pido je odgovor da. Tako da uživali smo, inače bili su iz Hrvatske, iz Bugarske, Poljske, Sardinije i tako dalje, mislim iz višeg zemalja.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom ponovo govorili o Mohačkoj bici. Naime, 29. avgusta u ovom baranjskom gradiću svečano će se obeležiti 500. godišnjica značajnog događaja nakon kojeg je Ugarska izgubila svoj dotadašnji prvorazredni politički značaj. To je ujedno i povod da se povuče komparativni pogled paralela Kosovske i Mohačke bitke.
2: Ova godina, kao što je dobro poznato, u znaku je niza godišnjica među kojima se ističe Mohačka bitka, o kojoj smo dosta govorili. Međutim, sada je ideja da se da jedan komparativni pogled ili pregled značenja Mohačke i Kosovske bitke kako u istoriji, tako i u identitetima dva susedna naroda, Mađara i Srba.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Šabana Šaulića.